0: Markez Radyosu da.
1: Fıldırgıç.
2: Keçirəsiz. Siz mənə şu restoranını boşluğumusuz?
3: Ha, mən restoranını boşluğum mən.
2: Yaxşı. Sizə ofisiant kerak emasmı?
3: Kerak, əlbəttə kerak.
2: Mən işə almısınızmı?
3: Siz nəmə? Əlbəttə alamız. Nəyə almasak yamız? Alamız.
2: Rahmat, rahmat. Soruqəndə ayıbıyo, qanaqa pul tolisizlər? Aylık ilinish pul.
3: Endi boshlanishiga sahal kamroq. Lekin keyinroq albatta maoshingizni ko'tarib beramiz.
2: Bo'lmasa men keyinroqqa kelaman.